himmel borgare. Ja, sangren han heter Fjakkar. Pylagrøymer kunne vi kalla det. Paul Barre har nokkur brukt et navn, æsne, men vi får ta oss inn om Pylagrøymen og Pylagrøymsferna. Sånn John Bunyan, man vet det, men er det ikke så halvtig at vi får lese ur hans her andagsbordene. Tja, han sier ikke nissen, etter nøyt til å være for deg. Om vi jotta synder okkara, ta han trofastor og rattviser, så han fyrgjør okkon syndenar og rensar okkon fra allar i orattvis. Fyrsta Johannes er bra og eit nødjo. Hvor så lydel synda jottan? Det kjemst av at asanan synd så veik. Asanar til ikkje syndina som synd, ikkje orsøk til at jotte han. Mistøk kunne rattast. Til at du ikkje skulle gjørst, kanst du gjøre ørvis enn erver. Skyvleikar og vantane kunne bøtast om. Da alt kjemur til alt, så det sjålrattvisen og i omber syndina. Året synd skakande år. Til at dreper sjålrattvisena. Tui Reiner Schaller for sin den stövota få att det nu är år. Han får att här oi att göra upp rockenskapen vid god. Sint som du inte behöver asanna och du inte är jotta släpper du inte evig. Och hon törvar inte hjälp från öron till det vid själv mäkna att sluta vid. Her ligger årsøsen til at sånne kristen ikke og frals. De er ikke løst, og de leter seg ikke rensa og Jesu blåve. De tar av misetna jeg rønt av å være løst, ennå som øyer deg. Gleien om nøyen av kvarver og løyve tar av. De priser seg ikke selv, men av Jesus. Efter en tar av, bara ein lei at færa, og te inn og ljóse, ljóse fra Guds år. Her vil alt nevnt visun og ratta navne, og her vil vi avdjóka. Ikkje einas gjerir tøynar, og eit valdir tøyra koma fram og ljóse, eisne tøynar dult og synder liggja opnar og berar. Tu mast jotta tøyna synd, tu først ikke langer takt. Det er veldig troen til å sige god i alle samleggene. Og hjertens jobb til noen styr bønnen. God nøye med syndere. Og Jesus døv høyre til Guds løfsele år. Ved å vise til sønne rettvise, viser han til om at hun synder der firegivne. Og at han har renset det fra alle rettvise. God glömmer allt sin Jesus. Synden är strika och skulden är golden. Det kallt han till det. Och i morgon och i övrigt.

0: og annar lealigur. Tó at meavrin var komin eitt fitt petti borstur, hildu þar korsten í ettur honum og finga hann eisni kjött aftur. Hví koma þið að náa mer, grannanir, spurði hann. Fyrir að yfirtala þið að venda aftur við okkun, sagði þær. Nei, svaraði hann, það kan ég á möfligt til byggva jú í undurgengstegi, her eisni ég fattur. Og ég suttje að ta í tíð dodja her, Om det nu verur fyrr eller sætne, så søkka til djupari enn og i grøvina, nýr i plossu som brennur vi eldi og svavle. Hugsi du heldur om, gógrannar, að koma vi mer? Kvæd, segi harvonen, skulle vi færa fra vinun og öllum til góa som løyve bújur? Ja, segi kristen, du såleis et mevrin. Du i allt det og i tid skulle offra upp kan ikkje lukna sama vi berst at lute synder av tui som søkje etter at fåa. Og vilja til koma vi mer og leita etter tui, fåa til som og løn som Tui her som færi no mykje og til avlops. Kom i og vite om jeg ikkje sier satt. Harvonen sier, kan det da ta at du leitar etter, så gjen du færs fra ötlun i heimen og fyrir finna det? Og Kristen sier, Jeg leiti etter einan oforgangelion og dolkavan arve som ikkje kan falna, og som gøymdur i himle, og tryggjavur her. Hesen arvor verur i fyre settare to i given taimon som hoa gå at leita etter honom. Du kanst lesa om det i bokmoini om du vilt. Svass, segi harvonen, borster vi boktoine. Kjemur du atter til hus vi okkon, eller ikkje? Nei, jeg kom ikkje. Säger Kristin, tui i hav lagt hånden av plegve. Harvonen säger, kom så lealig granne, leta kom vända vi att rå färra till hus utan han. Det har tråda omgande örvides knockar och spott som ledjas här åker till hödde och så är vysar i uisunnen äggno ejon en tjej som kunde tåsa vid kile.
1: Halta nu inte för spott, säger lealig. Är det satt som hin gå och Kristin säger? Så det som han leidar efter bättre än det och i vidhäva. Hjärsta mot mellom är till affära vi grannar mot honom.
0: Harvonen säger, kvad, flera dagar än. Men loj mojner rå och vänd attor, kvör vajt, kvör en slugor örvides heile kan leja det. Vänd attor och vir klokor.
2: Kristen säger då,
0: nej, kom heller vi mer lelig granne. Allt det vi tås i om är av sannon är fåa och omframt det mängd annat du är barst. Trost du inte mer så läs här och Jesu bådjene. Han som skriver gärna hever vi blåa så inom vittna att allt det som i henne ständer är satt.
1: Ja, harvonen granne, säger Lelius. Nu är ju kommit till en avtjär. I alla mera färra vi här som gåa manne och hava samma lot som han. Men, gåve fela i mun, varst du vegin till att ha plåset som vi tror efter?
0: Kristen säger, jag med var som äter evangelister visste mig att ha ta trånga porstret framför oss och be mig halda bant att tog, här skulle vi få att vita om vegin. Och Lelie säger,
1: kom så gåve granne, lät oss om färra.
0: Så får du där bara er. Och är färg att du till hus. Säger harvonen, jag ska inte häva av att fylljas vid örvides knockon som har givet sig från trunne. Nu sa jag i drejmen munnen att harvonen får åter till hus. Men Kristen och Lealier fylltost över efter flötene och tås av hettar kvar vid annan med herr Jinko. Kristen säger, hur så häver du där Lealier granne? Er gläver om att du gör det av att komma vid mer? Jeg har vunnen best falt med gjerne av tog av skjønnelige og rasslene for tog, så lest som jeg har falt, så har jeg ikke falt i hånden så lett jeg vent og kom bedre. Lelie sier,
1: Høy, Kristin Granne, nå vil dere tve regner. Grei meg nå nærre fra hva jeg ikke vil leite etter, og hvordan vi kunne vinne til.
0: Og Kristin sier da, Det är slukt som är bättre då jag fäta vid hjärtan än greja från vid munnen. Men vid det att du vill veta något om det så ska jag läsa om det ur bokmöjne. Och Lelie säger,
1: Alvara, tror du att det som i bokmöjne ständer är satt?
0: Kristen säger, ja, visserliga. Hon är skriva av honom som inte kan ligga.
1: Det är gott, men vad är det så vi tvåa?
2: Her et ævitt kongarugje at byggva ui, og vi få ævitt luiv, for at vi kunne vera ui kongarugjen hun, at lær æver. Og Lelir sier, det godt, og hva meir? Kristin sier, her og dårdar kronor til okkara, og klæje som skulle få okkun et skuina som solen og himmelkvolven hun. Lelir sier, heter ekvilja hona litt, og hva meir?
0: Her skal kvarski vera grått og rettla sorg, til han som eier hendan stegin skal torska kvarst hår av egin okkara.
1: Og hverjen skulle vi vera sama vi her?
0: Vi skulle vera sama vi serafon og kerubon, skapningon som skuina så, at jo først ikkje at tåla at hitje opphatt her. Her færa vid eisni at hitta tusen og tudje tusen som færen undan okkon til tann stegin. Ongen av taimun gjer neka illt, og teir og elskeli og heila og genga her ödl fyrir guds asjån. De standa nær til honom, og han hefur tidsit hei tilsyn ui allar efur. Sjötta sija, vi færa her a suja ter elstu vi gilt og grunun suinun, ter heila og modjanar vi gudl hörspun suinun. Ja, vi få at suja menneskjo som heimeren hefur högt sundur, brent ui elde, som eten av vittlun dyrun, drukna ui sjånun fyrir kærlagan, og de høttu til harran her ui stenun. Allt godt her, og öll kladd vi ódeigelig leika, som vi einan kladningi. Da sier Lelir,
1: at høyre om allt þetta nóg mikið til at húteka eins hjarta, men það nú svo at það ber til að få allt þetta? Hvordan skulle vi få lút og dói?
0: Kristin sier, Herren og tói landun hún hefur skrifat hann ír í hessa bókina. Og höfis innihald hennar at han skal gefa okkun hettar allt fyrir ondje, om best vid av hjarta troa etter tui. Lelir sier,
1: Det godt, kære félag, det gleder meg at høyre om allt hettar. Kom, let okkun skunda okkun.
0: Kristin sier, Jeg får ikke gynge så kjøtt som jeg vilde fyrir hese byrre som jeg ber jeg bætje noen. Nu sa jeg i dreimenon at just som tar enda av hese samtalo, kom og tar et ene ekvelier bleidare myro som var mitt av fløtene, og tar ansa av seg så ytla at alt og einon smokka og tar bager nyer. Jeg som blåti at motløses myre. Her lå tar bager enn gaua løt og bardust vi slipper opp i orator. Bager var utdolkager av rono, men så får Kristin at søkka. Han hei jo så tungt av bætjennom.
2: Vann lukko tøy, Kristingranne,
0: sier nu Lelir.
2: Hver komst du nu?
0: Sannelig, jeg veit ikkje, sverre Kristin. Jeg hei som gjørdes Lelir, jeg vil jeg argur, og sier ildslig av i fjellet jeg så inn.
2: Hetta lukkan og to hever gynkje og tåse om alla tøyina. Gångst okkon så ytla nu vidt a sjama. Hva kunne vi så ikkje vanta okkon, og er en fer okkar er at enda? Släpp er livande bostur hene, så skal du släppa at eie hata gåa land ansamadlur fyrir mer.
0: Nu gjorde Lelir enne tvei ekvillig dig av seg, og ta etnaist honom at släppa upp i orat av myrene vid tæsugina som vente mot husen hansara. Så rymte han, og Kristin så han aldri attur. Kristin la nu ansamadlur og brettst og i modløses myro. Men han rönti tå alla tøyina a kom upp i ur vid tæsugina som vendi imot trånga porstre og bostur fra hans herre egna hulsun. Ikki bär tå til tå honom, tæ voldet han tunga byrin og han hei av bætjunum. Men så sa jeg i dreimu munum at ei mævur som et hjelp kom til hans herre og spurte han, Hva gjørst du her?
1: Herre, sier Kristin, en mæver som et evangelister ber meg fæve hendan vegen for å komme til porster her ivre, så jeg kunne flytje undan reiene og tjemur. Men alene her jeg noe smakk av i hese myrene.
0: Hjelp, sier da, hvor akter du ikke etter loven?
1: Kristin sier, Rasseland forfyllte meg så hardt at jeg helt sjådast og lei, og så smakka jeg nyer.
0: Hjelp, sier, rett meg håndene. Kristin så gjør det, og han tog han nu opp og let han få fastan botten under føtterne, og be han færa leisøyna. Så får jeg ivet til mannen og jeg hjalt honom opp og sier,
2: Herre, da heter er leien ur undergangsdeje til partri her ivre. Hvor verus så ikke vever lagt ur iver om myrna, så neier feramenn få han fære vandaleiser om henne? Men han sverre er mer. Hettar du ikke torskast ikke opp. Hier renner ødeltan og nasslige evia som kommer av at sindarar få sindsynet at sutja. Tui ber hun navnet Modløses myre. Så kjøtt som sindaren vaknar og ser at han fortaptor, reisest og sal hans herre ötte og ive og ødel nøyvandig endjust. Alt hettar samlast her og tui her et slukt du ikke. Tå, det tå ikke etter vilja kongs at så skal være. Arbeidsmenn hansara heva etter bøye fra formånen kongs, og i iver 1600 år finnes vi at røyne at bøte omgrundelei her, og så vidt som i veit, om minst 20,000 vaknar av gråte og eire støtter nir og hesa møyre. Ja, hon hefur slukt millionen av gåvun og gagnlegin lærdomun, som gjøknan alla tugir hefa verið sender hér ur öllun London kongs. Tei som hefa kýlat og sía at slugir lærdomar eru besta tilfær að gera fast grundarlega af. Men hesin blóti mótlausis møyre, og te heldur han á at vera kvært svo vi hann verur gjørst. Vist tó etter lovgjævarans bøye nekka av góvun fastun löfun gjørst mitt i jögnum møyrina, men slukar tøyur som nú stuður som ekv óransko upp ur henne, og eisni og veverskifte at hese løyir ring et sudja. Eisni hendur det tja mannun etter örar fyrir dæmon, og så stuður dei örum megin vi og vera utdolka hos løyin i her. Men ta en fyrst kommen inn om parstre, så grunden først. Nu sa jeg i dreimemunnen at Lea Lir var kommet atter til hus, og grannar hans var å komme av vidtja han. Sommer kallet han en vidtjan mann, då han var kommet atter. Ærer kallet han en bortling, då han nækran då beit til at færa vi kristine. Oppa til ærer flent og et honom, då han var så raddor og søtt, det kan vi rett og sjæm. At vær efær nævst det, så skulle jeg ikke vente atter for en sluk og tro på leika. Her ser at nå Lea Lir så hamer mittel tarra, men så at enda noen ventes tåse ivra nær kristen, og tar fåra grunne at honom, og tar gjørdes Lea Lir meira malmigel atter. Så mye at sia om Lea Lian. Som nu kristen helt fram ensamadler, sa han lengt bortur en mann som kom tvers om fløtena og tar møttust nettopp her som leienar Tjataimon skor og kvarierra. Hesen mever et verslior vysdomur. Han bo i boinon kjøtlet snilte. En ekvilja store boier som la nær vi undergengsteg her som kristen verjor. Verslior vysdomur visste et sinter om kristen, tog det fraktest alla stedene at kristen var flyttur i undergengsteg. Og negv tås vær om te, ikkje best her og hans regna boie, men voie kvær. Verslir vysdomur gittet tog vita sama at hetta måtte vera kristen, da han sva gus tungli han gikk, og hørte gus han soffa i og gav seg og tøylikt. Han fartu iver at tåsa vi han. Her gav vi viner, kvær atla du der, to best så tungt. Kristen sier, det måst du vel si at jeg ber det tungt. Jeg halde jo ikke neier menneske hever både tingre byrå. Hva det fære, spørs det også? Jeg skal si at det at det mer til trånka postor her ivre, mer sagt at her skal jeg få at vita hvordan jeg skal slippe fra byrene. Og verslig vissdom sier, hever du kono og bøten? Ja, men hentan byren tinker meg så at jeg du ikke er gledest om deg som avur. Det fyrir mer som i hei kvartje kono etla bøten. Og verslig vissdom sier, vil du lurt etter mer om jeg legger der enn det går, ja, det vil jeg vel om det av sånnen god. Det just enn det går og i mer tørvar. I sida, så mæli et her til, som sjåtast er slæppet der fra byretøyne. Du tog for et ångan fri og i sinne fyr. Ei helder kan du glede til i vet av gode og tar skikningar og god hever givet her fyr en ta. Kristin sier da, det just det og jeg søker etter. Jeg slæppet fra hese tung og byret. men sjálfur fæi hana ikki av mér, og ongin í landinum her sum eru føddur ver førur fyri at lita hana av herun mínum. Tui fær eg nú hendan vegin, sum eg segi her, fyri at sleppa frá býrinna. Verkli vúst om síðan. Hvor fekk de affæren hendan vegin, fyri at sleppa frá býrinna? Kristin sier, det var en mæver som tykte mer av være eggvillige ærlige og rattelige personer. Minnes mig rett, eider han evangelister. Skam fae han fyre te, sier versli ostammer. Og i adlare verene ikkje vantafotlare og torfførare vever enn hesen, og han hever vust her. Og te forstod suttja, heldur du å agere etter hans herre rai. I gjeide to hev langt og rønt nekje av tog. Jeg så ikke du har smulter og rono ur modløses møyre. Men til du ikke lydig av miklen og møter fære mannen og hæs om vei. Lort han å vette mer, jeg eldre enn til du. Og hæs er lei ut i gonger, kanst du vanta til å møte møye, pøyne, hungre, vanta. Nætjen leik av svøre, leivun, drekun, myskre. Kjøtta sier deianun og ødlun idlun. Allt detta är sannolikt sagt till att han mänkor vittna. Och hur ska ta en mäver så tanka läser tvajta sig själva en borstor för att han främmandor mäler honom till det? Kristen säger då. Men herre, hentan byren av bätjemojnen är mer rävligare än allt hattar som du har nämnt. Nej, jag lägger inte ut vad som möter mig av enen. Värst det kan vara löster från byrenna. Værslig vustommer, sier ta. Gå så kommer han byra nærkant i å det. Kristin sier, jeg tror jeg til les i hese bok som jeg har her i håndene. Jeg har vært ikke til i hoksa, sier værslig vustommer. Og så djekst her som øren einfalden menneskjon, og i fåast vi slutt som det ikke før fyrir jeg skilja. De vera forstyrra og i høtten om, Og hendan forstøyring gjør ikke best en mann motfallnan, som jeg så ikke to har blivet, men hun fær mengan at teka seg av hva man har versk fyre. Og teka fyrir jeg vinna neka, som man ikke sjølver veit hva det er. Kristin sier, jeg veit hva det er og jeg vil vinna. Teka er at sleppa fra mine tunke byre. Verslig vysdommer sier da. Men hvor vil du endelig fære hendan vegen for jeg sleppa fra henne? Her som så nekvar vant i høtter til. Så mykje meira som om du bæst hei tømt er lurt etter mer, kun du vust der eina æra lei at nå at her ut til vinstjer, og tannar vera nøddra renna til ut i atlan hendan vanta. Ja, hjelpen her fyrir hånd, og, det vil jeg legge at rett, og i stedin fyrir alt dette ytla, fast du tryggt og vinskap, og verur nøgtur. Kristin sier da, «Å herre, vis meg hvordan heter det gjerst?» Da sier verslig visdommer, «Ja, hygg, og i bygden i her ivre, hun eider dikt, her bor en eggvelige skilagåver og avhelden mæver, som eider lovbunden. Han dår vel et slepp av falske fra slukken byron som tøyne. Jeg veit at han har virka negv godt og hendan hot. Hertil kan han vel at grua teg som blivet for styrra i høtten hun vekna byresøyna. Til hansara skal du fære, som jeg sier, så vil du hjelpen vidt av sæma. Du hører best en knapp av en fjåring at genga til hos hansara. Og skulle han ikke være vid hos sjolvor, så hever han en son som en fraløyker unge mæver. Han heter Falkalir, og du lyka vel som hin gamle sjolvor. Jeg sier der, at her slipper du fra byretøyne. Og du ikke til sinns affære atter og i bøyen som du i ur, og det vil jeg heller ikke melde deg til, så kan du sende bå etter kåne og bøtten og få deg tiltøyne her til bygdene. Her det hus at få til lei og fire luttla penger. Vørene eisen bægegåere og bøyligere her, og det kommer i valest eisen jeg gjør løyvtøyt enn lukkeligere, at du her vil at bygva Artur og avhilden mellom grannar som rattelig falk. Kristin stod nu og ivægist eina løtu, men så hugsaði han som så. Det satt og hesen gåi med av oss sier, så man vera klokast a fylgja raven hans herra. Han spurði tøy, hvern vi skal færa fyrir a koma til husene tja hesen hægjursmanne? Versli vísdómur segir. Sástu hata huga fjalle? Kristin segir. Ja, þessu tjési lea. Versli vísdómur segir það. Þú fært bæra yfir undir fjalle og fyrstu hús og þú kemur ert eru hansara.
0: Linden sendi nú framhaldssöfuna Pílagrimsferðin som John Bunyan skrifa í 1688. Pílagrimsferðin verð send hvann torsdag klokkan 21 og endur send verður mikudag klokkan 16, fridjadag klokkan 23 og sundagkvöld klokkan 23. Æsni byrð til að høyra Pílagrimsferðina á linden.fo eðla á öðrum ströymingar tænastum. Ja, da vi så første parten av Pilgrimsferiene. Og hun har vært disse imiske personene som han møter, imisk som møter hun alene. Han leser en bok til henne som her og henne blir han vaktest og gjennom. Og ja, til stedet. Jag har alltid att, ja, med dem att det så ofärdliga väl, att få något som tankarna om det här imiska uppa plats och i munnägna livet när man läser hans abortsen här. Hon har stående gammal, hon är, ja, hon är 300 och 300 år gammal här alla. Jag har alltid, jag vet, Arve för att vi är för att höra en sang som heter Pilgrimssangen till Jan Groth som synger här fyra gånger.

Og så går sier hårst, et eller annet lort etter første parstli av Pullagonsferne, han føresk omsettingen til Victor Danielsen fra 1906-fjord. Og som sagt, så kunne de bare fære inn på YouTube og skrive Pullagonsferen, og her sørger de så atler parstene av første parst. Her Bodin Kjolv, hun bort sunter og i tvei. Så nesten det skilje at først da Pilgrimer som vi har lest i hans bøkene ser han byrå av seg, og han må rymme fra koni og bøtten. Og ja, det kan man hula ja. Ødle seg her tingene som hendte i bøkene, det kan man hula ja nok så langt om hva ligger i oss ned. Og ofte i bøkene stender en bøybelske henvisninger til skriftene. Kvært til dem som Paulus sier at vi skulle etter etter skulle vi betrakta okon, vi skjolte om vi det var gående i bøt, så skulle vi betrakta okon i modelgås rydse som om vi ikke hadde det så det ikke darver okon så at Jesus vil okkara fyrste kærna ikke du han sier så sjolver til at gåse ta på inn i land og så gjør det ta er så sannsagt, men för jag kommer åter till säger att det var så första parten och till som jag åt höra mer om det kunde följa på YouTube och lusta helt till ändan av tog och sjön klarar torstrom är här ja säger Anna som är utan för stegen och sjön så kommer in och vill bjuda välkommen men han ska läka så fruktligt det och jag någon är en te Iva Borgen og alt det der og Bardegjen vi Appelan vi får kanskje ja, jeg skal ikke gjøre rundt om det at få kanskje omkran inn og gjøre forstående og prate om hans her hotøkene og hva det som henter i disse borgene og hva det mørker til for jokken sentende parten av hans her pålegangsførende til ta jo ikona hans her hun vil se om det ikke kattet for Kristin hun vil kattet for Kristina og tarra i halvdelen av vår fyra bøtten som de hette sammen hvordan de så færre ut og så med færrene og hvordan så Jack Taimon men annars så gjør vi det her i måneder og tog jeg at færren hun ikke lykka til ætlån til men annars ikke som vi så gjør og i hese bøtten her at de i mest som møter okken og men annars tekna noe lunch til tja kristne at komma til det her det som der i bøtten kallar for det trånga portret og at komma til krossen her og i byran som han ber av världslån kan rutla av honom det er en syndra ervis i Kristines utgav her gong til han ikke der fyrs og det så leis nær imest tja okon som vidt geng og i jøknon etter forloven herrens, om vi så kunne si han. Vi halte vi for å høre et såret pålagumsle atriad, Synøve Anesen for å synge her. Det var sin norsk, på en tid nå. Jeg er en pilgrim. Jeg halte til den samme som Ingold Reine sang for Jakob Nyane, men vi får prøve å vite om det ikke er til han.

Deilig. Vi heilir støyle sjå Marti Vang av ugane bakke kontakt leide etter svar. Vi det halda kontel norska artistar, vi fer til norska saxofonisten Tobi Usudande ui USA. Hetter Terry Lee, han hever nekrar ugar bætja, enda nevnust Urban Vacation og ja, vi vet ein som Jack av vattnen, her skipper han til Dance on the Water. Hetter instrumentalt.